sakwano ore nyane ya botshelela ke tla be go sia jolo masong a mofuto I'm Mr. John ke tla tsara o tlo ore nyane ya botshelela ali tipa tipa ya ke na hantle ore nyane ya borobong hotel le na tla ba asia asira ngwana a bo Se na ka utlwe monna tona Ha jo le monna tona o sa utlwa ke nna Empa ke ga ja ka qeta la brajon

kae kana kwi o ene o kae kana kwi ha ke tshepe mo leng hona ding o nna te fetse ha ke tshepe o nna te fetse ngwana nne o se ngwana metsotsong e mashome a mabedi ka mora hore ene a bone o nna te fetse ke sho lolo ka nna tjena ke natifetse haholo empa fela ke kgathetse and mokgathala ona o tla tswa go na le nako e ke tlang ka tlo ena ke ise fatshe go be monate le nna nke kutlwe sena se o ileng wa se utlwa ga ntse ke le kwano nna.

0: lo bua bophelo ha re buile dipolitiki a re bua bophelo mo ha go bua letho mme di dumela allo
1: eh
0: eh
1: o aga
0: chila se
1: ya se go gaelwa
0: ntse ke lo tha re beng le chilas chilas ke mang mo go mo go lokopana ke le bonta
1: tele o ha so so a o so ingile teto
0: a go yenge a iqeta o tlhaka mo mamedi mona ba le ke a butle hle ke phase nthwena o ge ke re dule fela le ka ga tropo kae kae mo re ka kgethang se ba ka fela ga bua le mmasepala gore a go re fese ba ka sene o tla le tlo sa a re batla ge tla le ka ga masego ka mona pele
1: ai ga masego le ntumo no ka masego mona e ya di 80 ka ke masego mo
0: eng
1: le tsha isi tadi le masego mona
0: ei
1: ei e tadi le bana mo
0: o
1: ya re ha ka mo kwa di kwana ha isu mane di tsere tsere o le tikela se ke re ntse ke di
0: we we now o do go bata we la ga tsa se le mo
1: ah ke le ba di jale wi tsa se ke sala nna ke sa di masego mo tsara ya
0: oh
1: ei se ke sala
0: ei ke no ntse ke ba tlene ntate
1: mm
0: bo nke re do dula mo ne ke re qoqe
1: o le monate
0: e re je monate ntate tlhaka tshe re je nkere je monate
1: ba tshelo tena ha ke ile o di mong le yona ka isi ya lefatshe mo
0: wa tsiba ntate o bua nnete wa tsiba ke isi ya fatshe
1: no go mo kana ya o nana o tshelo tena ha tshe re ha so za ya o isi ya ra mona o bona o ka wa mo ra o ya o se ja pri ya ngati
0: la mo se ja motho a gudang
1: e ba ke mana se mana se la lenga
0: oh
1: ba ba se la mura
0: e
1: I don't know what I'm saying.
0: Tsona nda tshlaka tshe
1: ai lo ri mutshe tshe nai zuwe
0: ke tsho yalo nda ke tsho ba
1: mo mo tsai ke sa ka ka nda te o tsuta ya ke te se mo po ai tsuka
0: nda twaka
1: ai
0: se zo hlala naye manje kufuna ukuhlala naye man ngiyacela ke ngiyacela ukucela ukuhlala naye man kinya ka go nna alfa kinya ka go nna fa le wena ke kinya ka go nna fa le wena tle ja go gopela tle tswe tswe mamo wa ipotse o dinga kae ke adios pampa mia a ko le mokoe a go la ditsebe adios pampa mia a o ntse o ntse o re go se tsene tsene mo la quiero la quiero como es la quiero como es ai mo kwai but bana ba twa tsungwe lesa ha ba salisa ona tshe bana ba kwa ke ba go tsetseletse le zotse robedi re ha ba mana hore nyane ya botshelela ke itse hore nya botshelela ke a tswa ka mo kgathetsoge ke re bitse ke hloka fela hore ha ke fihla ke tlwelle go di mabethe ebe ke a gwala ke a khaleya ha ke go bala ke a khaleya ai Achi Abashi Kwakwa Kemolelele tsena ngwana mme wa mokwena ka seboko nje tsa bidile fatshe go tlulwi a ke a go ba mahetla nna

tsie motle gantle o di mahlogo ra ke ya ditaba metsotso e mashume a mararo ka morao hora ya botshelela e re tswele pele ka tsela ke ena.

nalo wana mwanesu ribua ka Jesu Jesu ya pilang ya jile ngare aparela arisiela bophelo nalo wana.